these, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequarenare digneris,